0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
7: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
8: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე.

0: გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: Miranda, ცოტა თქვა გვენდა.
3: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში
4: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე ფიფკი 200 ფიფკი 13 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
5: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
6: მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი, იცხოვრე ალერგიის გარეშე.
7: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ფასდაკლება კარფურში. ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
9: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
11: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. მხოლოდ წრეწაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591 22

0: 53 53 53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

შენ სახელს ვეღარ შეიცნი, ძმებიც შენი გზით მორბია. ამ წუთი სოფელს შენი ცივი, მარადიული ჯობია. შვიდობით არანახვამდის, გიმზერ მზის ხივით მოფენი. რაშორი გზას ახლამდის, წამია წუთი სოფელის.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევს დასაქმების ფორუმზე. მობრძანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი. 2

დილომში დაბისრულია საქართველოს 9 საათი და 10 წუთიც ფიქსირდება ქალაქის დროით. ამ დროიდან იწყება ჩემთან თქვენი ურთიერთობა რადიოს წავღაზა. მე გვანცა გახლავართ ორშაბათი დღე არის და ტრადიციულად მთელ 6 მუსიკალურ საათს გავატარებთ ერთად და გისურვებთ მშვიდობიან ორშაბათ დღეს და მნიშვნელოვანი გეგმები თუ უნდა განახორციელოთ დღეს და ღელავთ რაიმეზე, მინდა რომ წარმატებით განახორციელოთ ეს ყოველივე. და კულტურის ამბებზე ვისაუბრებთ დღეს ძირითადად, მთელი დღის განმავლობაში, თუმცა პერიოდულად იცით, რომ ტექნოლოგიურ ამბებსაც მოგაწვდით და ამოდროულად შეგახსენებთ ვებს fortuna.gis, სადაც დღის ნებისმიერ

0: pretty boy.
1: Адреналинის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცემინება ორგანიზმის დაცვითი მექანიზმია, რომელიც ხელს უწყობს მავნე ნაწილაკებისა და მიკროორგანიზმების გამოძევებას ცხვირიდან. სურდო თავის მხრივ წარმოადგენს ცხვირის ლორწოვანის ანთებას, რომელიც შეიძლება იყოს ალერგიული, ინფექციური ან ვაზომოტორული. ალერგიული სურდო ხშირად გამოწვეულია მტვრის ან შინაგანი ალერგენების ზემოქმედებით, ინფექციური ვირუსებით და ბაქტერიებით, ხოლო ვაზომოტორული ფორმები წარმოიქმნება ნერვული რეგულაციის დისბალანსის გამო. საჭიროა ჩატარდეს ფიზიკური კვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ლაბორატორიულ ტესტებში, როგორიცაა ალერგენის ტესტები ან ცხვირის ნაცხის გამოკვლევა, ხშირი და ხანგრძლივი სურდო ტემპერატურის მატება, თამდევი ხველება ან სიმპტომების გაღრმავება უნდა იქნას საფუძვლიანად შესწავლილი ექიმის მიერ, რათა გამოირიცხოს სერიოზული დაავადებები, როგორიცაა სინუსიტი ან ბრონქიტი. ცხვირიდან სითხის რეგულარული გამორეცხვა მნიშვნელოვნად ამცირებს ლორწოვანის შეშუპებას და ხელს უშლის ინფექციის გავრცელებას. ფიზიოლოგიური ხსნარები, ინჰალაცია, ჰაერის დატენიანება და გარემო ფაქტორების კონტროლი, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ცხვირის კომფორტს. კვების მხრივ რეკომენდებულია ვიტამინებითა და ანტიოქსიდანტებით მდიდარი საკვები, რაც აძლიერებს იმუნიტეტს. ინჰალაცია ორთქლით, ეთერზეთები, თაფლი, ნიორი და მცენარეული ნაყენი შეიძლება დაგვეხმაროს სურდოს შემცირებაში. მათთან მუშაობისას უსაფრთხოების წესების და მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ბავშვებთან. კურნალობა მოიცავს იმუნიტეტის გაძლიერებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვას, ალერგენების თავიდან აცილებას, ხელების ჰიგიენას და ინფექციების გავრცელების პრევენციას. ხანგრძლივმა სურდომ შესაძლოა გამოიწვიოს სინუსიტი, ქრონიკული რინიტი ან ბრონქიტი. ასეთ შემთხვევებში აუცილებელია ალერგოლოგის ან ოტოლარინგოლოგის კონსულტაცია.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ვიცი რომ გახსოვს გულად.

0: ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: ვეთ ამ დის ინფორმაციით, რომელიც სინოპტიკოს თავარაოდით არის დღევანდელი დღისთვის მოსალოდნელი და დაიწყებ დასავლეთიდან. ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე მათი ვარაუდები არის ესეთი, რომ დღე ღრუბლიანი იქნება, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად. პლუს 25 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში, მესტიაში 13 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. 28 არის ზუგდიდში მოსალოდნელი, 26 ზურგეთში, 30 ქუთაისში, ფოთში

0: ვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink-ი.gr Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: 2

0: ტრასე.
1: იპოვა ავტორუჯმა. უსაფრთხო ალტერნატივამ, რომელიც გვაძლევს სასურველ ტონს კანის დაზიანების გარეშე. ავტორუჯის მთავარი უპირატესობა ცხადია მისი უსაფრთხოება. ახალი ამბავი არაა, რომ ულტრაისფერი სხივები იწვევს კანის ნაადრევ დაბერებას, პიგმენტაციას, ელასტიურობის დაკარგვას და ზრდის კანის კიბოს განვითარების რისკს. ავტორუჯი კი მოქმედებს მხოლოდ კანის ზედაპირზე და არ საჭიროებს მზის ზემოქმედებას. გარდა ამისა, არჩევანი უკვე ძალიან დიდია და თანამედროვე ფორმულები ბევრად გაუმჯობესდა. გამოყენების შემთხვევაში კი აჭრელებისა და არაბუნებრივი ტონის მიღების შანსიც მინიმუმამდეა დაყვანილი. დღეს, როდესაც კანის ჯანმრთელობა პრიორიტეტად იქცა, ავტორუჯი გაცნობიერებული არჩევანია სილამაზეზე, რომელიც ზიანს არ აყენებს კანს.
2: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 20
1: სუპერი 4 და 22 თეთრი დაგხვდებათ. პრემიუმის ფასი 3 და 78 ევრო, რეგულარი 3 და 59 ევრო, დიზელის კი 4 და 27.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დარაჩახება ეროვნული ბანკის დადგენილებას, აქვე გაგიზიარებთ ინფორმაციას, თუ ამერიკული დოლარის შეძენას აპირებთ ფასი 2 ლარი და 68 თეთრი დაგხვდებათ.

სა და მიზიდულობასო. დიდი მადლობა ზოდიაქოს ნიშნებიდან. დღე ძალიან კარგი არის ქალწულებისთვის, მორიელებისთვის, თხისრქასა და თევზებისათვის. შედარებით კი დაძაბული პერიოდი არის ვერძებისა და ტყუპების ნიშნებისთვის. დანარჩენი ზოდიაქოებისთვის კი დღე მეტნაკლებად საშუალო არის წარმატების კუთხით.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცემინება ორგანიზმის დაცვითი მექანიზმია, რომელიც ხელს უწყობს მავნე ნაწილაკებისა და მიკროორგანიზმების გამოძევებას ცხვირიდან. სურდო თავის მხრივ წარმოადგენს ცხვირის ლორწოვანის ანთებას, რომელიც შეიძლება იყოს ალერგიული, ინფექციური ან ვაზომოტორული. ალერგიული სურდო ხშირად გამოწვეულია მტვრის ან შინაგანი ალერგენების ზემოქმედებით, ინფექციური ვირუსებით და ბაქტერიებით, ხოლო ვაზომოტორული ფორმები წარმოიქმნება ნერვული რეგულაციის დისბალანსის გამო. საჭიროა ჩატარდეს ფიზიკური კვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ლაბორატორიულ ტესტებში, როგორიცაა ალერგენის ტესტები ან ცხვირის ნაცხის გამოკვლევა, ხშირი და ხანგრძლივი სურდო ტემპერატურის მატება, თამდევი ხველება ან სიმპტომების გაღრმავება უნდა იქნას საფუძვლიანად შესწავლილი ექიმის მიერ, რათა გამოირიცხოს სერიოზული

0: იმუნიტეტს. ინჰალაცია ორთქლით, ეთერზეთები, თაფლი, ნიორი და მცენარეული ნაყენი შეიძლება დაგვეხმაროს სურდოს შემცირებაში. მათთან მუშაობისას უსაფრთხოების წესების დაცვა მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ბავშვებთან. კურნალობა მოიცავს იმუნიტეტის გაძლიერებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვას, ალერგენების თავიდან აცილებას, ხელების ჰიგიენას და ინფექციების გავრცელების პრევენციას. ხანგრძლივმა სურდომ შესაძლოა გამოიწვიოს სინუსიტი, ქრონიკული რინიტი ან ბრონქიტი. ასეთ შემთხვევებში აუცილებელია ალერგოლოგის ან ოტოლარინგოლოგის კონსულტაცია.
1: ეთერშია ადრენალინი. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 10 საათი და 7 წუთი ადილომშედობის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ზე.
1: ის შენ გმუხდავს. აქტო რადიო.
2: Brooklyn phone. Remix.

0: როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile. Ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. Сул 1 Skapit. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი

0: აპირებს ალერგენებს. ფლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში. დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგწანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ში ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
3: ყელი მტკივა, მახვალებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
6: ხოხონ,
7: ხორეზი,
6: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
2: ქერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოვრთოთ შესაბამის

0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ უეცნობით საწვავის ფასებს, ვისაუბრებ ლუკოილზე და ასევე გალფზე. ლუკოილი სავიწყებს, სადაც ღირებულება სუპერის 4 და 13 თეთრი არის აღნიშნული, რაც შეეხება პრემიუმის შეძენას, საფასური და გვხვდება 3 და 68 თეთრი. ევრო რეგულარის ღირებულება 3 და 53, ევრო დიზელის კი 4 და 27 გალფის ქსელში. კი თუ თქვენ სუპერის შეძენას დააპირებთ, გაითვალისწინეთ, რომ ღირებულება 4 და 19 თეთრი არის აღნიშნული. პრემიუმის ფასი შეადგენს 3 და 69 მეთეც, ევრო რეგულარის საფასური 3 და 63, ევრო დიზელის შეძენას კი შეძლებთ გალფის ქსელში 4 და 27 თეთრი.
2: რეკლამა.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
4: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასისან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
9: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
11: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანიო.
12: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალის

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ეროვნული ბანკის დადგენილებას კიდევ ერთხელ უნდა გადავავლოთ თვალი, რომელსაც ყვავინდებურად გეტყვით, რომ ამერიკული დოლარის ღირებულება არის 2 ლარი და 79 თეთრი და შეიძენთ უკაცრავად 2 ლარი და 78 თეთრი არის წინა საათის შემდგომ მონაცემების შეცვლა. ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 16 თეთრს, გერმანკას დელინგის ღირებულება კი 3 ლარი და 65 თეთრია. რაც შეეხება ასტროლოგიურ პროგნოზს, რითიც კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს დავასრულებ, მიხელ ცაგარელის მიერ მოწოდებული რჩევები არის შემდეგნაირი, რომ დღევანდელი დღე გეომაგნიტური გახლავთ, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ადამიანთა ჯანმრთელობაზე, თავის ტკივილი უხასიათობა შეიძლება გამოვლინდეს, წნევის მერყეობაც და ზოგადი დისკომფორტიც და თუ თქვენ მსგავს

ტოვანის ანთებას, რომელიც შეიძლება იყოს ალერგიული, ინფექციური ან ვაზომოტორული. ალერგიული სურდო ხშირად გამოწვეულია მტვრის ან შინაგანი ალერგენების ზემოქმედებით, ინფექციური ვირუსებით და ბაქტერიებით,

0: ანება და გარემო ფაქტორების კონტროლი. ეს ყველაფერი ხელს უწყობს სხვირის კომფორტს. კვების მხრივ რეკომენდებულია ვიტამინებითა და ანტიოქსიდანტებით მდიდარი საკვები, რაც აძლიერებს იმუნიტეტს. ინჰალაცია ორთქლით, ეთერზეთები, თაფლი, ნიორი და მცენარეული ნაყენი შეიძლება დაგვეხმაროს სურდოს შემცირებაში. მათთან მუშაობისას უსაფრთხოების წესების დაცვა მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ბავშვებთან. კურნალობა მოიცავს იმუნიტეტის გაძლიერებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვას, ალერგენების თავიდან აცილებას, ხელების ჰიგიენას და ინფექციების გავრცელების პრევენციას. ხანგრძლივმა სურდომ შესაძლოა გამოიწვიოს სინუსიტი, ქრონიკული რინიტი ან ბრონქიტი. ასეთ შემთხვევებში აუცილებელია ალერგოლოგის ან ოტოლარინგოლოგის კონსულტაცია.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: მეტროპოლი.
1: საქართველოში 11 საათი და 10 წუთი შესრულდა დილომშედობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.
2: რეკლამა.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლიათ დაიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ.

ამასობაში ემინემი ავტორადიოს ტალღაზე ფოლს სიმღერა რომელიც ნაუნალა უკვე თავის დასასრულს ახლოვდება 11 საათი და 23 წუთი შესრულდა საქართველოში დილომშვიდობის კიდევ ერთხელ მათ განსაკუთრებით ვინც ამ დროისთვის მომართა თავისი რადიო მომღები ტალღაზე რომელსაც უკვე ავტორადიო ფორტუნა წერტილი ჯი ასევე გიმას პრინციპებს იმისთვის რომ სიახლეებს გადაავლოთ თვალი რა მოხდა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ასევე ჩვენს ქვეყანაში

0: გაგზავნეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღეს საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
3: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
4: ხოხონ,
5: ხორეზი,
4: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტია ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებს ლაპარაკობს.
6: კერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Boom boom boom, it's go time baby.
2: Baby driver

0: საუნდტრეკებმა ნამდვილად მოიპოვეს კრიტიკოსებისა და თაყვანის მცემლების აღიარება. ეს იყო საუნდები, რომელიც ზუსტად მიესადაგებოდა პერსონაჟების მოქმედებასა და განვითარებას, რასაც რეჟისორი რაიტი თავადვე არჩევდა, რომელიც მაქსიმალურად გადმოსცემდა რითმსა და ემოციებს.
1: Was he slow?
2: No.
1: And you don't sound retarded to me. He's a good kid and devil behind the wheel. What the hell else more do you need to know?
0: Soundtrack-ები ნომინირებული იყო Grammy Awards-ზე, კატეგორიაში საუკეთესო საუნდტრეკი ვიზუალური მედიისთვის, BAFTA-ზე, როგორც საუკეთესო ედიტი, Critics Choice Awards-ზე, ასევე საუკეთესო ედიტისთვის, სადაც გამარჯვება მოიპოვა. და წარმატებას მიაღწია Satellite Awards-ზე ნომინაციაში, საუკეთესო მიუზიკლი ან კომედიური ფილმი.
1: Was he slow?
2: Was he slow?
3: Cinema. Ხანცა გადაბაძესთან ერთად.

სამგვარსა და 75-ე შეადგენს ევრო რეგულარის ფასი 3.60-ია, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 25 თეთრი გახლავთ. რაც შეეხება პორტალს, დღეისთვის სუპერის ღირებულება 3.59-ია, პრემიუმის საფასური 3 ლარს და 59-ე შეადგენს ევრო რეგულარის ღირებულება დღეს გახლავთ 3 ლარი და 29 თეთრი, ხოლო რაც შეეხება ევრო დიზელს საფასური 4 ლარი და 9 თეთრია. ასტროლოგიური პროგნოზი სანამ გაჟღერდება ოტრადიოს ტალღაზე რეკლამის შემდგომ, მანამდე მინდა რომ კიდევ ერთხელ ეროვნული ბანკის დადგენილებასაც გავეცნოთ, სადაც მონაცემები ახლა აღარ არის შეცვლილი. წინა საათის მსგავსად შეგიძლიათ

0: სათვის სხვათა შორის შედარებით დაძაბული არის ვერძებისა და ტყუპებისათვის დღევანდელი დღე, რომლებსაც მართებთ მეტი ყურადღება საკუთარი ჯანმრთელობისა და სხვა სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ, დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისათვის კი დღევანდელი დღე არის ნორმალური.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. Come on, let's just give it to you.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცემინება ორგანიზმის დაცვითი მექანიზმია, რომელიც ხელს უწყობს მავნე ნაწილაკებისა და მიკროორგანიზმების გამოძევებას ცხვირიდან.

ზურდო თავის მხრივ წარმოადგენს სხვირის ლორწოვანის ანთებას, რომელიც შეიძლება იყოს ალერგიული, ინფექციური ან ვაზომოტორული. ალერგიული ზურდო ხშირად გამოწვეულია მტვრის ან შინაგანი ალერგენების ზემოქმედებით.

0: ებას და ხელსუშლის ინფექციის გავრცელებას. ფიზიოლოგიური ხსნარები, ინჰალაცია, ჰაერის დატენიანება და გარემო ფაქტორების კონტროლი. ეს ყველაფერი ხელს უწყობს სხვირის კომფორტს. კვების მხრივ რეკომენდებულია ვიტამინებითა და ანტიოქსიდანტებით მდიდარი საკვები, რაც აძლიერებს იმუნიტეტს. ინჰალაცია ორთქლით, ეთერზეთები, თაფლი, ნიორი და მცენარეული ნაყენი შეიძლება დაგვეხმაროს სურდოს შემცირებაში. მათთან მუშაობისას უსაფრთხოების წესების დაცვა მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ბავშვებთან. კურნალობა მოიცავს იმუნიტეტის გაძლიერებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვას, ალერგენების თავიდან აცილებას, ხელების ჰიგიენას და ინფექციების გავრცელების პრევენციას. ხანგრძლივმა სურდომ შესაძლოა გამოიწვიოს სინუსიტი, ქრონიკული რინიტი ან ბრონქიტი. ასეთ შემთხვევებში აუცილებელია ალერგოლოგის ან ოტოლარინგოლოგის კონსულტაცია.
1: დეტერჟია ადრენალინი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 12 საათი და 12 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gg.
2: რეკლამა. ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
3: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტ

0: ის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, რომელიც სინოპტიკოსთა ვარაუდით არის სხვალინდელი, არა და ჯერ ისე ოთხევანდელი დღის თვითმოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოს სამხრეთი ღრუბლიანობის ფონზე 11 მაისს ელოდება უნალექო ამინდი, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად. პლუს 25 გრადუსი სოხუმს ელოდება, მესტიას 13-28 ზუგდიდში, 26 ოზურგეთში ვარაუდეს 30 ქუთაისში, ფოთში 24, ბათუმს კი 22 გრადუსი ელის. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე წვიმიანი იქნება. ხელსა და ბორჩამს 22 გრადუსი ელოდება, გორში 24-ს ვარაუდობენ 21, ცხინვალში, თელავში 25, როსტოვში კი 28 გრადუსს პროგნოზირებენ. და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 27 გრადუსამდე აიწევს, დღე უნალეკო დასრულდება.
3: რეკლამა.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
5: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი

0: კოდალისგან PSP-ში.
1: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: მოგესალმებით ყველას, უსმენთ ავტორადიოს და დადგა სპორტული სიახლეების დროც ჩვენს ტალღაზე. გამოშვება კალათბურთით დავიწყოთ, რადგან NBA-ში ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება მეოთხე ფინალური ეტაპი. მეცაც გეტყვით, ნიუ-იორკ ნიქსი უკვე გავიდა აღმოსავლეთ კონფერენციის ნახევარფინალში, დაამარცხა რა 4-0 სერიაში Sixers-ი და ელოდება დეტროიტ პისტონზისა და კლივლენდ კავალიერსის გამარჯვებულს, რომელთა შორის სერიას დეტროიტი იგებს ანგარიშით 2-1. და ამ ღამით თბილისის დროით 4 საათზე, დილის 4 საათზე ხვდება.

0: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. Ну да ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile, აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. Сул 1 Skapit. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ყელი მტკივა, მახვალებს.
4: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
4: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ის იურიდიული წარმომადგენლობის განცხადებაში ადვოკატების თქმით, ამ სასამართლო დავით დუალიპა ცდილობს სახკვეთოს Samsung-ის ქმედებები და მიიღოს კომპენსაცია მისი ინტელექტუალური და პირადი იდენტობის გამოყენებისათვის. სასამართლო დოკუმენტებში წარმოდგენილი არის Samsung-ის ტელევიზორის ყუთზე დატანილი დუალიპას ფოტო. მოსარჩელე მხარე აცხადებს, რომ ფოტო რეგისტრირებული არის არტისტის სახელზე და საავტორო უფლებებს მხოლოდ ის ფლობს. სურათი გადაღებული არის 2024 წელს ფესტივალ Osis City Limits-ის კულისებში. სარჩელში ასევე დევს დუალიპას ფანების მიერ სოციალურ ქსელში გაზიარებული ფოტოები. ერთ-ერთი ფანის პოსტში ჩვენ გვეტყულობთ, რომ ტელევიზორის ყიდვა საერთოდ არ ვაპირებდი, მაგრამ ყუთს რომ შევხედე გადავწყვიტე, რომ მეყიდაო. სარჩელში ხაზგასმული არის დუალიპას კომერციული წარმატება და ის ფაქტი, რომ ის სოლიდურ შემოსავალს იღებს საკუთარი გამოსახულების გამოყენების უფლების გაცემით, ისეთ კომპანიებთან თანამშრომლობით, როგორც ჩვენთვის არაერთ საყვარელი ბრენდი არის, მათ შორის Puma, Versace, Yves Saint Laurent-ი ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი, ალბათ არ ვიცი ამ Yves Saint Laurent-ზე მეტად, მე მგონია რომ არასდროს არაფერი არ მეყვარება. Porsche, მასთან ერთად Apple, Chanel, Tiffany & Co. 2026 წლის ამთრის ოლიმპიური თამაშები კი ასევე არის კარგი თანამშრომელი Dua Lipa-სთან, ისევე როგორც Bulgari და Nespresso. მე ადრეს მithkwams და ახლაც მithkwams, რომ ტექნოლოგიური ინოვაციების განვითარებას ორი მხარე აქვს, კარგიც და უარყოფითიც. პირველი ის რომ ძალიან კარგია, უფრო გამარტივებული არის ყველაფერი ჩვენთვის, მაგრამ აქვს მეორე მხარე, ის მხარე, რომელზეც ახლა ვსაუბრობდი, ზიანდება ნებით თუ უნებლიეთ სხვა ადამიანის საკუთრება, სხვა ადამიანების უფლებები, ინტელექტუალური იქნება ეს თუ ბრენდული, ასე შემდეგ. ამიტომ ამ რაღაცებზე დროულად უნდა მოხდეს ხოლმე რეაგირებები და უფრო მეტად უნდა იბრძოლონ ადამიანებმა. მე არ ვიცი რას გავაკეთებ დიდვალებას ადგილას, მაგრამ ალბათ ძალიან ისეთი ცოტათი უხეში დამოკიდებულება მექნება და ამ შემთხვევაში. არ ვიცი, ნახოთ მოვლენები როგორ განვითარდება. გახსენებთ იმასაც, რომ დუალიპა არ არის პირველი, რომელსაც მსგავსი ტიპის პრობლემა შეექმნა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაცნაირად სარგებელთან ერთად ცოტა ჩარჩოებშიც მოექცევა ეს ყველაფერი. ნელ-ნელა როგორც გითხარით, კიდევ ერთი და რიგით მეოთხე მუსიკალური საათიც თავის ლოგიკურ დასასრულს მიუახლოვდა.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ტანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
2: Идеалური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გიზიარებთ ამინდის ინფორმაციას, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlinki.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: ხოხონ,
5: ხორეზი,
4: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
6: ქერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50. 2

ცებობს ღია, საშუალო და მუქი ტონალობის ვარიანტები. ასევე მნიშვნელოვანია პროდუქტის შემადგენლობა. ხარისხიანი ავტორუჯები შეიცავს DHA-ს, რომელიც რეაგირებს კანის ზედაპირთან და ქმნის ბუნებრივ შეფერილობას. თუ ისევ ორჭოფობთ და ფიქრობთ, რატომ უნდა ჩავანაცვლოთ ბუნებრივი რუჯი ავტორუჯით, გეტყვით, რომ მზისგან მიღებული რუჯი სინამდვილეში კანის თავდაცვითი რეაქციაა დაზიანებაზე. ყოველი გარუჯვა ნიშნავს, რომ კანი უკვე დაზიანდა. ავტორუჯის განახლებული ფორმულები კი გვაძლევს იმავე

0: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
8: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. 2

0: ის შედგება. ვიდეოს ბოლოს კი ჩან სტადიონი წარწერით მზად ვართ. მარტივა დასამახსოვრებელი ნამუშევარი არის რეგეტონით გაჯერებული აფრობიცი ჟანრის სიმღერა, რომელიც შესანიშნავად ერწმის როგორც შაკერას, ისე ბარნას მუსიკალურ სამყაროს. კოლუმბიელი მომღერლისათვის ეს უკვე მეორე მსოფლიო ჩემპიონატის სიმღერა არის ლეგენდარული ვაკა ვაკას შემდეგ, რომელიც სამხრეთ აფრიკაში გამართული 2010 წლის ჩემპიონატისათვის ჩაიწერა. ვაკა ვაკა ბილბორდის ლათინური სიმღერების ჩარტში მეორე, ხოლო ბილბორდის ჰოთაში 38 პოზიცია დაიკავა და ის შესახებ სიახლე მოყვა შაკერას გამოსვლას რიო დე ჟანეიროში გამართულ უფასო ფესტივალზე, რომელსაც 2 მილიონზე მეტი ადამიანი ესწრებოდა. ამასთანავე სულ ცოტა ხნის წინ მომღერალმა თავისი მოთხოვნადი ტურნეს ლას მუხერეს ახალი შეერთებული შტატების კონცერტებიც კი დაანონსა.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
0: დარაჩა ხება ოფიციალურ კურს, ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია, ევროს ღირებულება 3 ლარი და 16, ხოლო გირვანქა სტერლინგის საფასური გახლავთ 3 ლარი და 65 თეთრი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცემინება ორგანიზმის დაცვითი მექანიზმია, რომელიც ხელს უწყობს მავნე ნაწილაკებისა და მიკროორგანიზმების გამოძევებას ცხვირიდან. სურდო თავის მხრივ წარმოადგენს ცხვირის ლორწოვანის ანთებას, რომელიც შეიძლება იყოს ალერგიული, ინფექციური ან ვაზომოტორული. ალერგიული სურდო ხშირად გამოწვეულია მტვრის ან შინაგანი ალერგენების ზემოქმედებით, ინფექციური ვირუსებით და ბაქტერიებით, ხოლო ვაზომოტორული ფორმები წარმოიქმნება ნერვული რეგულაციის დისბალანსის გამო. საჭიროა ჩატარდეს ფიზიკური კვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ლაბორატორიულ ტესტებში, როგორიცაა ალერგენის ტესტები ან ცხვირის ნაცხის გამოკვლევა, ხშირი და ხანგრძლივი სურდო ტემპერატურის მატება, თამდევი ხველება ან სიმპტომების გაღრმავება უნდა იქნას საფუძვლიანად შესწავლილი ექიმის მიერ, რათა გამოირიცხოს სერიოზული დაავადებები, როგორიცაა სინუსიტი ან ბრონქიტი. ცხვირიდან სითხის რეგულარული გამორეცხვა მნიშვნელოვნად ამცირებს ლორწოვანის შეშუპებას და ხელსუშლის ინფექციის გავრცელებას. ფიზიოლოგიური ხსნარები, ინჰალაცია, ჰაერის დატენიანება და გარემო ფაქტორების კონტროლი, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ცხვირის კომფორტს. კვების მხრივ რეკომენდებულია ვიტამინებითა და ანტიოქსიდანტებით მდიდარი საკვები, რაც აძლიერებს იმუნიტეტს. ინჰალაცია

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში. დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მობრძანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
3: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. ცხრამთვის გადალახვის განაში. საქართველოში.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 14 საათი და 14 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ჭავჭავაძის 28 571 11 47 74.
1: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ. ხვალინდელი დღის პროგნოზს რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ელოდება წვიმა სოხუმს 23 გრადუს ელისმესტიას 11 27 ქუთაისში და ზუგდიდში პროგნოზირებენ ოზურგეთში 24 22 ფოთში ბათუმში კი 21 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება წვიმიანი ახალციხეში და ბორჯომში თანაბარი ტემპერატურა 21 გრადუს მიაღწევს გორს ელოდება 22 გრადუსი სითბო. გაითვალისწინეთ რომ ცხინვალში 28 24 როსტოვში კი 27 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს აირის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 26 გრადუს გაუტოლდება, დღე კი იქნება წვიმიანი.
3: რეკლამა. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ციაში ფსილომუცილი გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან.
12: ის რაოდენობით დაეწია 106 ჯერ მოიგო როგორც ერთმა ასევე მეორე მელ კლასიკო. ბარსელონამ რეალს ბოლო 7 მატჩიდან 6 მოუგო. ფლიკმა ბარსელონაში 2 სეზონში 5 ტიტული მოიგო. ფლიკი ლალიგაში გამარჯვებაზე შემდეგი დაწერა ფლიკმა სოცქსელში: ამ მომენტს არასდროს დავივიწყებ, ჩემი გუნდი ბრწყინვალია, წარმოუდგენს ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებები დაიწყო. ამაზე თურქული პრესა წერს. სენტეტიენმა წინა ზაფხულს ქართულ ფეხბურთელში 25 მილიონი ევრო მოითხოვა, რაშიც მაშინ თურქულ მხარეს, ესე იგი თურქულ მხარე არ დაეთანხმა, თუმცა არ არის გამორიცხული ბეშიქტაშმა. ახლა ეს თანხა მაინც გადაიხადოს. 25 წლის დავითაშვილი ლიგაურის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელია, რომლის ანგარიშზეც 14 გოლი და 5 საგოლე პასია. დაველოთ მოვლენათა განვითარებას. არ არის ესე გამორიცხული ზურიკო მომვალი სეზონი დამ თურქულ გრანდში ვიხილოთ. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
8: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvare Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvare Elektromarketi.

დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიაა.

0: კომპანია მეტროპოლი
1: 15 საათი და 3 წუთია.
0: მეტროპოლი სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: 1980 წელი. ჟენევის ავტოსალონი. ავტომობილების სამყაროში ყველაფერი უკვე თითქოს აღმოჩენილია. სისწრაფე, სიმძლავრე, დიზაინი. მაგრამ სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც ამტკიცებს, რომ გამარჯვებისთვის მხოლოდ ძალა არ არის საკმარისი. და ასე გამოჩნდა Audi Quattro. იმ პერიოდში ავტოტრანსპორტში დომინირებდნენ უკანა ამძრავიანი მანქანები. ითვლებოდა, რომ სრული ამძრავი ზედმეტად მძიმე და რთული იყო სწრაფი ავტომობილებისთვის, მაგრამ Audi-მ გაბედა და ეს წარმოდგენა დააყენა თავდაყირა. იდეა ეკუთვნოდა ინჟინერს იორგ ბენსინგერს. ზამთარში ჩატარებული ტესტირებისას მან შენიშნა, რომ სამხედრო ყველგანმავალი Volkswagen IT-ის თოლსა და ყინულზე ბევრად უკეთ გადაადგილდებოდა ვიდრე სპორტული ავტომობილები. სწორედ ამ დაკვირვებამ დაბადა რევოლუციური იდეა სრულამძრავიანი სპორტული მანქანის შექმნა. Audi-მ ეს იდეა აქცია რეალობად. 1980 წელს წარმოდგენილი Quattro აღჭურვილი იყო ტურბოძრავითა და მუდმივ

0: გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Tre.gz-ზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Tre.gz-თან ერთად იწყება.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gz-ზე აიღო.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ფასტა კლება კარფურში, ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი, საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასტა კლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ეძებ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგბძანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი.

0: ის ფარგლებში კი მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში კიდევ არაერთი არტისტი გამოჩნდება, მათ შორის ჯეი ბალვინი არის, დენი ოუშენი და მათთან ერთად მარილინა ბოგატოც. წინ მუსიკალური პაუზა გველის და სიმღერის დასრულებისთანავე ამიდის ინფორმაციას დღეს უკვე ჩემგან ბოლოჯერ შეიტყობთ.
1: Ticket, please. Oh, everybody's here, everybody's here. No, he's at home.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ჯერგი ზიარებთ ამინდის ინფორმაციას, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის მოსაოდელი და დავიწყებ დასავლეთიდან. ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე დღეს სინოპტიკოს ცნობით იქნება წვიმიანი სოხუმის 23 გრადუსი ელოდება, მესტიას 11-20.
3: სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Boom boom boom, it's go time baby.

Baby Driver. 2017 წელს ედგარ რაითმა იმუშავა თრილერზე, რომელშიც მთავარ როლს ანსელ ელგორდი ასრულებს. ის გაქცეული მძღოლია და თავის მეგობარ გოგოსთან ერთად ცდილობს კრიმინალურ ცხოვრებას თავი დააღწიოს. ფილმში ასევე ხვდებით განუმეორებელ კევინ სპეისს, ჯეიმი ფოქსს, ჯონ ჰემსა და ეიზა გონსალესს. ფილმის კომერციულ დისტრიბუციაზე Sony და Title Star Pictures-მა იმუშავეს. ზუსტად 2000 წელი დასჭირდა რეჟისორს იდეის დახვეწასა და საბოლოო ვერსიის ჩამოყალიბებაში. ეს კი იყო პროექტი, რომელიც რაითმა ახალგაზრდობაში შეიმუშავა. 2017 წელს კი განახორციელა.

ფილმის პრემიერა შედგა საუთვესტის ფესტივალზე, რასაც მოყვარელი ზები ჩრდილოეთ ამერიკასა და გაერთიანებულ სამეფოში, ხოლო მედია განსაკუთრებით უსვამდა ხაზს სამსახიობო ოსტატობას და განსაკუთრებით გამოარჩევდა მონტაჟს, მაგრამ ზოგადმა სცენარმა სამწუხაროდ დიდი ხმაური ვერ გამოიწვია. This is all your fault.

შეიძლება ითქვას, რომ კომერციულად ფილმის წარმატება განაპირობა იმ პერიოდისთვის მომატებულმა ინტერესმა ბლოკბასტერული ფრენჩაიზების მიმართ, რის გამოც მიმოხილვის ეროვნულმა საბჭომ ნამუშევარი წლის ფილმად დაასახელა. Baby Driver ნომინირებული იყო მრავალ ჯილდოზე. აქედან 3 აკადემიის ჯილდო, 2 ბაფტას ჯილდო, საუკეთესო მონტაჟისთვის, რაც გამარჯვებით დასრულდა, და ასევე ოქროს გლობუსის ჯილდო. ძირითადი წარმატება კი, როგორც

0: რეკლამა. 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზება.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980 წელი. ჟენევის ავტოსალონი. ავტომობილების სამყაროში ყველაფერი უკვე თითქოს აღმოჩენილია. სისწრაფე, სიმძლავრე, დიზაინი. მაგრამ სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც ამტკიცებს, რომ გამარჯვებისთვის მხოლოდ ძალა არ არის საკმარისი. და ასე გამოჩნდა Audi Quattro. იმ პერიოდში ავტოტრანსპორტში დომინირებდნენ უკანა ამძრავიანი მანქანები. ითვლებოდა, რომ სრული ამძრავი ზედმეტად მძიმე და რთული იყო სწრაფი ავტომობილებისთვის, მაგრამ Audi-მ გაბედა და ეს წარმოდგენა დააყენა თავდაყირა. იდეა ეკუთვნოდა ინჟინერს

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გვთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოს

0: ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
5: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორ

0: რადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Electromarketi.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779390000 starlinki.gr. Starlink-ი ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.

0: მხარეები ახალი კონტრაქტის შესახებ არ საუბრობენ. ლევანდოვსკის თქმით, მან ჯერ არ იცის დარჩება თუ არა ბარსაში, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ ფეხბურთის თამაშს კვლავ გააგრძელებს. შედარებით დაბალი დონის ჩემპიონატში თამაში შესაძლებელია თითქმის 38 წლის ვარ, მაგრამ კვლავ კარგ ფიზიკურ კონდიციებში ვარ, ასე რომ ყველა შეთავაზებას განვიხილავ. ბარსელონასთან კონტრაქტის ამოწურვამდე 51 დღე დამრჩა და აქ ბედნიერი ვარ, ნახოთ რა მოხდება, განაცხადა ლევანდოვსკი. შეგახსენებთ, პოლონელმა მიმდინარე სეზონში ბლაუგრანას მაისურით 28 მატჩი გამართა, თავიკი 13 გატანილი გოლითა და 3 შედეგიანი პასა მაიც გადაიხადოს. 25 წლის დავითაშვილი ლიგა 2-ის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელია, რომლის ანგარიშზე უკვე 14 გოლი და 5 საგოლე პასია. ნახოთ, ალბათ ზურიკო მომდენო სეზონს უკვე თურქულ გრანდში განაგრძობს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3ჯერ ავტორადიო. ეთერში მე დღეს ამით გემშტობებით მომავალ შეხვედრამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ძეგლის ხიდვა. ეს კი ყოველთვის სუპერმარკეტში გასეირნებას არგავს. მეორე დინაწილების ბაზრობაზე ავტონაწილის შოვნა არც ისე ადვილი საქმეა. ისინი ტანსაცმლის მაღაზიებივით ჩამწკრივებული არაა და ხშირად ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორეში მოგზაურობაც მოგიწევს, ასე რომ გაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში. დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მობრძანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-19. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
8: ფასტა კლება კარფურში, ხსნადი ყავა, 16 ლარი და 99 თეთრი, საპირფარიშოს ქაღალდი, 20 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასტა კლება, ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
9: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცემინება ორგანიზმის დაცვითი მექანიზმია, რომელიც ხელს უწყობს მავნე ნაწილაკებისა და მიკროორგანიზმების გამოძევებას ცხვირიდან. სურდო თავის მხრივ წარმოადგენს ცხვირის ლორწოვანის ანთებას, რომელიც შეიძლება იყოს ალერგიული, ინფექციური ან ვაზომოტორული. ალერგიული სურდო ხშირად გამოწვეულია მტვრის ან შინაგანი ალერგენების ზემოქმედებით, ინფექციური ვირუსებით და ბაქტერიებით, ხოლო ვაზომოტორული ფორმები წარმოიქმნება ნერვული რეგულაციის დისბალანსის გამო. საჭიროა ჩატარდეს ფიზიკური კვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ლაბორატორიულ ტესტებში, როგორიცაა ალერგენის ტესტები ან ცხვირის ნაცხის გამოკვლევა, ხშირი და ხანგრძლივი სურდო ტემპერატურის მატება, თამდევი ხველება ან სიმპტომების გაღრმავება უნდა იქნას საფუძვლიანად შესწავლილი ექიმის მიერ, რათა გამოირიცხოს სერიოზული დაავადებები, როგორიცაა სინუსიტი ან ბრონქიტი. ცხვირიდან სითხის რეგულარული გამორეცხვა მნიშვნელოვნად ამცირებს ლორწოვანის შეშუპებას და ხელსუშლის ინფექციის გავრცელებას. ფიზიოლოგიური ხსნარები, ინჰალაცია, ჰაერის დატენიანება და გარემო ფაქტორების კონტროლი, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ცხვირის კომფორტს. კვების მხრივ რეკომენდებულია ვიტამინებითა და ანტიოქსიდანტებით მდიდარი საკვები, რაც აძლიერებს იმუნიტეტს. ინჰალაცია ორთქლით, ეთერზეთები, თაფლი, ნიორი და მცენარეული ნაყენი შეიძლება დაგვეხმაროს სურდოს შემცირებაში. მათთან მუშაობისას უსაფრთხოების წესების დაცვა მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ბავშვებთან.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც

0: კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდი არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
4: ფასტა კლება კარფურში, ხსნადი ყავა, 16 ლარი და 99 თეთრი, საპირფარიშოს ქაღალდი, 20 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასტა კლება, ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. Сул 1 Skapit.
1: ჩამოგვიდანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocro-ს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.

0: გაფლებულია, თითქოს მზეზე ოდნავ გადაიწვით. რამდენიმე დღეში კი კანი იწყებს გაახალგაზრდავებას, თვით აღდგენის გზით. მიკრონიდლინგს ფაქტობრივად შეზღუდვა არ აქვს, ის შეუძლია ჩაიტარონ როგორც მათ, ვისაც მსუბუქი ტექსტურული გაუმჯობესება სურთ, ასევე მათაც, ვისაც რთული ნაწიბურები ან გამოკვეთილი ასაკობრივი კანი აწუხებთ. განსაკუთრებით პოპულარულია 25+ ასაკში, როცა კოლაგენის ბუნებრივი დონის კლება იწყებს პირველ, ხშირად შეუმჩნეველ ცვლილებებს. მიკრონიდლინგის ეფექტი ეტაპობრივია. პირველი ცვლილებები უკვე ჩანს 1-2 კვირაში, მაგრამ მაქსიმალური შედეგი დაახლოებით 6-8 კვირაში, როცა კანი სრულად განაახლებს სტრუქტურულ ბოჭკოებს. პროცედურის კურსი ჩვეულებრივ მოიცავს 3-6 სეანს ინდივიდუალური მიზნებიდან გამომდინარე.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: 0000 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელი.

საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი ყავს რიგით 142 პატრიარქი საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მესამე გახდა, რომელიც ეკლესიის გაფართოებულმა აკრებამ, სამეფოში შეკრებილმა 22 ხმით გამოარჩია. ასევე გეტყვით, რომ ინტრონიზაცია პატრიარქისა ხვალმოხდება 12 მაის სვეტიცხოველში, აქვე რა თქმა უნდა ვულოცავ. ავტორადიოს სახელით ჩვენს ახალ პატრიარქს და ეკლესიისა და ერის კეთილად მსახურებას ვუსურვებ. მუსიკალური პაუზა გველოდება წინ, რამდენიმე წუთში გადავავლოთ ვალ ინფორმაციას ვალუტის კურსის შესახებ.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: არის მომენტები, როდესაც ჩვენი ფინანსები მკაცრ ლიმიტებს გვიწესებს ბენზინსა თუ ავტომობილთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ხარჯზე. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ავტომობილის მართვა მასში გამუდმებით მინიმალური საწვავის დონით იწვევს პრობლემებს. საწვავის ტუმბო, რომელიც ავზიდან ძრავამდე საწვავის მიწოდებაზეა პასუხისმგებელი, მთლიანად დაფარული უნდა იყოს ბენზინით ან დიზელით, რომ უპრობლემოდ იმუშაოს. როდესაც არ ვასხამ საწვავის საკმარის რაოდენობას ავზში, განსაკუთრებით კი დიზელზე მომუშავე ავტომობილი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980 წელი. ჟენევის ავტოსალონი. ავტომობილების სამყაროში ყველაფერი უკვე თითქოს აღმოჩენილია. სისწრაფე, სიმძლავრე, დიზაინი. მაგრამ სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც ამტკიცებს, რომ გამარჯვებისთვის მხოლოდ ძალა არ არის საკმარისი. და ასე გამოჩნდა Audi Quattro. იმ პერიოდში ავტოტრანსპორტში დომინირებდნენ უკანა ამძრავიანი მანქანები. ითვლებოდა, რომ სრული ამძრავი ზედმეტად მძიმე და რთული იყო სწრაფი ავტომობილებისთვის, მაგრამ Audi-მ გაბედა და ეს წარმოდგენა დააყენა თავდაყირა. იდეა

უთნოდა ინჟინერს იორგ ბენსინგერს. ზამთარში ჩატარებული ტესტირებისას მან შენიშნა, რომ სამხედრო ყველგანმავალი Volkswagen IT-ის თოლსა და ყინულზე ბევრად უკეთ გადაადგილდებოდა ვიდრე სპორტული ავტომობილები. სწორედ ამ დაკვირვებამ დაბადა რევოლუციური იდეა.

ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს. ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: პოლტნელი 21, გორში 22 გრადუსი. თელავში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 18, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსია ნავარაუდები და ბოლოს. გავიგოთ, როგორია ვარაუდი თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული 24 გრადუსს უტოლდება. ხოლო თბილისში წვიმის ხანმოკლე ეპიზოდები გველოდება დღის განმავლობაში, ტემპერატურა კი მაქსიმუმ 25 გრადუსამდე აიწევს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 18 საათი და 25 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: реклама.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარება.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს

აქტუალური სიახლეებით ხვდებით ერთმანეთს. საუცხოეთიდან ევროკავშირის ყველაზე ინოვაციური ქვეყნების რეიტინგში ლიდერობა კვლავ ჩრდილოეთ ევროპულმა სახელმწიფოებმა შეინარჩუნეს, რაც ალბათ გასაკვირისულაც არ არის. პირველ ადგილზე შვედეთი გავიდა, მეორე პოზიცია დანიამ დაიკავა, ხოლო სამეულს ნიდერლანდები ასრულებს. ევროპული ინოვაციების რეიტინგის მიხედვით შვედეთი ძლიერი სამედიცინო ბაზით, ტექნოლოგიებში სახელმწიფო და კერძო ინვესტიციებით, ასევე კვლევებისა და განვითარების აქტიური მხარდაჭერით გამოირჩევა. დანიამ მაღალი პოზიცია ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების, მწვანე ინოვაციების, ძლიერი ფარმაცევტული ინდუსტრიისა და საინჟინრო სექტორის წყალობით დაიკავა. რაც შეეხება ნიდერლანდებს, ქვეყანა ლიდერთა სამეულში უნივერსიტეტებსა და ბიზნეს შორის მჭიდრო თანამშრომლობის, ტექნოლოგიურ კომპანიებზე ორიენტირებული გარემოსა და ინოვაციებში განხორციელებული მსხვილი ინვესტიციების გამო მოხდა. 2025 წლის შედეგებზე დაფუძნებულ ანგარიში აღნიშნულია, რომ ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნები წარმატებას მეცნიერების, განათლების, ციფრული ტრანსფორმაციისა და მდგრადი განვითარების სისტემური მხარდაჭერის ხარჯზე

0: აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები. ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოს.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცემინება ორგანიზმის დაცვითი მექანიზმია, რომელიც ხელს უწყობს მავნე ნაწილაკებისა და მიკროორგანიზმების გამოძევებას ცხვირიდან. სურდო თავის მხრივ წარმოადგენს ცხვირის ლორწოვანის ანთებას, რომელიც შეიძლება იყოს ალერგიული, ინფექციური ან ვაზომოტორული. ალერგიული სურდო ხშირად გამოწვეულია მტვრის ან შინაგანი ალერგენების ზემოქმედებით, ინფექციური ვირუსებით და ბაქტერიებით, ხოლო ვაზომოტორული ფორმები წარმოიქმნება ნერვული რეგულაციის დისბალანსის გამო. საჭიროა ჩატარდეს ფიზიკური კვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ლაბორატორიულ ტესტებში, როგორიცაა ალერგენის ტესტები ან ცხვირის ნაცხის გამოკვლევა, ხშირი და ხანგრძლივი სურდო ტემპერატურის მატება, თამდევი ხველება ან სიმპტომების გაღრმავება უნდა იქნას საფუძვლიანად შესწავლილი ექიმის მიერ, რათა გამოირიცხოს სერიოზული დაავადებები, როგორიცაა სინუსიტი ან ბრონქიტი. ცხვირიდან სითხის რეგულარული გამორეცხვა მნიშვნელოვნად ამცირებს ლორწოვანის შეშუპებას და ხელსუშლის ინფექციის გავრცელებას. ფიზიოლოგიური ხსნარები, ინჰალაცია, ჰაერის დატენიანება და გარემო ფაქტორების კონტროლი, ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ცხვირის კომფორტს. კვების მხრივ რეკომენდებულია ვიტამინებითა და ანტიოქსიდანტებით მდიდარი საკვები, რაც აძლიერებს იმუნიტეტს. ინჰალაცია ორთქლით, ეთერზეთები, თაფლი, ნიორი და მცენარეული ნაყენი შეიძლება დაგვეხმაროს სურდოს შემცირებაში. მათთან მუშაობისას უსაფრთხოების წესების და სხვა მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ბავშვებთან. კურნალობა მოიცავს იმუნიტეტის გაძლიერებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვას, ალერგენების თავიდან აცილებას, ხელების ჰიგიენას და ინფექციების გავრცელების პრევენციას. ხანგრძლივმა სურდომ შესაძლოა გამოიწვიოს სინუსიტი, ქრონიკული რინიტი ან ბრონქიტი. ასეთ შემთხვევებში აუცილებელია ალერგოლოგის ან ოტოლარინგოლოგის კონსულტაცია.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდი არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316 ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
2: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: ხოხონ,
4: ხორეზი,
3: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
5: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 255 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში

გაზაფხული ახალი ენერგიით და ახალი მოლოდინით გავსებს. დარჩი ავტორადიოს ტალღაზე.

0: ტერმინი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.

სახის მასაჟის პრაქტიკას საფუძველი საუკუნეების წინ ჩაეყარა. მას ჯერ კიდევ ძველი ჩინური მედიცინა იცნობდა, როგორც ენერგეტიკული ბალანსის აღდგენის ერთ-ერთ მთავარ საშუალებას. ტრადიციული ჩინური პრაქტიკა, როგორიცაა გუაშა და აკუპუნქტურა, მოიცავდა სახის სპეციალურ წერტილებზე ზეწოლას, რაც აუმჯობესებდა სისხლის მიმოქცევას. აზიაში მიაჩნიათ, რომ კანის დაბერება სისხლის მიმოქცევის შენელების შედეგია. ასაკთან ერთად სისხლის მიმოქცევა მართლაც ნელდება. მასთან ერთად ნელდება უჯრედებისთვის ჟანგბადისა და საკვები ნივთიერებების მიწოდება, ლიმფის დეტოქსიკაცია და უჯრედების დაყოფა. პარალელურად სახის მასაჟს იყენებდნენ იაპონიაში, ინდოეთში და ძველ ეგვიპტეშიც კი. ევროპაში კი ეს პრაქტიკა მე-19 საუკუნეში გახდა პოპულარული, მეტწილად მაღალი სოციალური სტატუსის მქონე საზოგადოებაში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოლს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილად აჭკარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საათი დავასრულოთ ინფორმაციით საწვავის ფასების შესახებ ვეცნობით ტარიფებს რომ პეტროლში ვისოლში სოკარსა და პორტალში რომ პეტროლში სუპერი 4 და 22 პრემიუმი 3 და 78 ევრო რეგულარი 3 და 59 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს 4 ლარად და 18 თეთრად შეიძენ სუპერს პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 78 თეთრი ევრო რეგულარი 3 და 63 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 94 თეთრი ღირს. სოკარში ჩაასხამ 5 ლარად და 15 თეთრად სუპერს პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 75 თეთრი ევრო რეგულარი 3 და 60 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 25 თეთრი ღირს და ბოლოს. რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს სუპერი 3 და 59 პრემიუმი 3 და 59 ევრო რეგულარი 3 და 29 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 9 თეთრია.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შვილი. სწორედ ამ დაკვირვებამ დაბადა რევოლუციური იდეა, სრულამძრავიანი სპორტული მანქანის შექმნა. Audim ეს იდეა აქცია რეალობად. 1980-ს წარმოდგენილი კვატრო აღჭურვილი იყო ტურბოძრავითა და მუდმივი სრულამძრავიანი სისტემით. შედეგი აღმოჩნდა განსაცვიფრებელი. შესანიშნავი მოჭიდება, სტაბილურობა და კონტროლი ნებისმიერ ზედაპირზე. მაგრამ კვატროს ნამდვილი დიდება რალის ტრასებზე დაიბადა.

სოფლიოს რალის ჩემპიონატში აუდიმ სწრაფად დაამტკიცა თავისი უპირატესობა. ჰანუ მიკოლა 93 წელს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, ხოლო სტიგ ბლომკვისტი 84 წელს იგივე წარმატებას იმეორებს. აუდი მოიპოვა კონსტრუქტორთა ტიტულები და სამუდამოდ შეცვალა ავტოსპორტის ისტორია. კვატრო იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ კონკურენტებმა მალევე მიბაძეს. სრული ამძრავი სტანდარტად იქცა, არა მხოლოდ რალიში,

0: სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა 74.

0: საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ ავტორადიოზე ერთმანეთს ინფორმაციით ხვდებით მოსალოდნელ ლამინძე ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ სამშაბათს უმეტეს რეგიონში იწვიმებს. დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა მესტიაში 11 გრადუს გაუტოლდება, 21 გრადუსი სიტყვა ბათუმში მოსალოდნელი 22 ფოთში. 23 გრადუსამდე აიწევს ნიშნული სოხუმში, 24 გრადუსი ელოდება ოზურგეთს, 27 კი ზუგდიდსა და ქუთაისს. ასევე ზოგან გაწვიმდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში. ცხინვალში 18, ახალციხესა და ბორჯომში 21, გორში 22 გრადუსი იქნება. თელავში ამოსალოდნელი 24, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სიტყვა. ხანმოკლე წვიმა ელოდება ხვალ თბილისის დედაქალაქში, ტემპერატურა დღის განმავლობაში 25 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში თბილისში 20 გრადუსი სიტყვა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 20 საათი და 25 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr

0: ბანაკში, ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში. დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევს დასაქმების ფორუმზე. მობრძანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი. 2

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოორთოთ შესაბამის დაბალსიჩქარეში. დაბალსიჩქარე აღენიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში, მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში, შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვრიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად გუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას, როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.

კომპანია Brand Finance-ის ყოველწლიური კვლევის მიხედვით 2026 წელს მსოფლიოს უმსხვილესი ავტობრენდების საერთო ღირებულება 7% შემცირდა და 575 მილიარდ 400 მილიონი დოლარი შეადგინა. ერთი წლით ადრე კლება შედარებით მცირე 1% იყო, რაც ნიშნავს, რომ ინდუსტრიაზე ზეწოლა ძლიერდება. ყველაზე ძვირადღირებული ავტობრენდის სტატუსი კვლავ შეინარჩუნა Toyota-მ, თუმცა მისი ბრენდის ღირებულებაც 3% შემცირდა. მიუხედავად ამისა, Toyota კვლავ ლიდერობს გლობალურ რეიტინგში, რაც კომპანიის მასშტაბურ წარმოებას, საიმედო რეპუტაციას და ძლიერ საერთაშორისო პოზიციებს უკავშირდება. მეორე ადგილზე დარჩა Mercedes-Benz-ი, თუმცა გერმანული პრემიუმ ბრენდის ღირებულება 12% შემცირდა. ამ ფონზე პოზიციები გაიუმჯობესეს სხვა გერმანულმა მწარმოებლებმა, BMW მესამე ადგილზე გადავიდა და მისი ღირებულება 3% გაიზარდა, ხოლო Volkswagen-მა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ნახტომი გააკეთა, ბრენდის ღირებულება 14% გაიზარდა და კომპანია მეოთხე პოზიცია დაიკავა. მნიშვნელოვანი ვარდნა დაფიქსირდა Tesla-ში, რომელიც მესამე ადგილიდან მეექვსეზე ჩამოქვეითდა. კომპანიის ბრენდის ღირებულება 36% შემცირდა და ამ ეტაპზე 27 მილიარდ 600 მილიონ დოლარს შეადგენს. ანალიტიკოსები მიზეზად ასახელებენ ავტომობილების მასობრივ გაწევებს, ხარისხთან დაკავშირებულ პრობლემებსა და ელექტრომობილების ბაზარზე კონკურენციის მკვეთრ გაძლიერებას, განსაკუთრებით ჩინური წარმოებლების მხრიდან. ამავე დროს ელექტრომობილებზე ორიენტირებული შედარებით ახალგაზრდა კომპანიების სწრაფ ზრდას აჩვენებენ. ჩინურმა BYD-მ ბრენდის ღირებულება 23% გაზარდა და 17 მილიარდ 300 დოლარს მიაღწია. ასევე მკვეთრად გაიზარდა Rivian-ი, Lucid Motors-ი და Leap Motors-ის შეფასებები, რაც მიუთითებს, რომ ბაზარი კვლავ დიდ პოტენციალს ხედავს ელექტრომობილების სექტორში. კვლევა აგრეთვე შეეხო ავტონაწილებისა და სატრანსპორტო სერვისების სექტორს. ავტონაწილების ყველაზე ძვირადღირებული ბრენდის სტატუსი შეინარჩუნა Bosch-მა, რომლის ღირებულება 24% გაიზარდა და 9 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. სატრანსპორტო მომსახურებების მიმართულებით კი ლიდერობა შეინარჩუნა Uber-მა,

რეკლამა. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე

0: Toyota Certilichize. An mimartet Toyotas ofitsialur dilerebs. Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
1: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: Миранда. Цოდე თოგა გვიანდა.
8: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
1: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60 სამი. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი

0: ზუგდიდსა და ქუთაისში ტემპერატურა თანაბრად 27 გრადუსამდე აიწევს. ზოგან წვიმაა ნავარაუდები ხოლმე ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ახალციხესა და ბორჯომში თანაბარი 21, გორში 22 გრადუსი იქნება, ცხინვალში ამოსალოდნელი 18 გრადუსი, სიტყვათელავში კი ჰაერი 24 გრადუსამდე გატბება. რაც შეეხება რუსთავს, აქ 27 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ბოლოს კი თბილისი, მომავისმინოთ როგორია ვარაუდი თბილისისთვის, დედაქალაქში ხოლმე 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი დღე, ხანმოკლე წვიმის თანხლებით ჩაივლის ტემპერატურა, ამ მომენტში 19 გრადუს უტოლდება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 21 საათი და 27 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr

0: მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდი არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Boom boom boom, it's go time baby.
2: Baby Driver 2017 წელს ედგარ რაითმა იმუშავა თრილერზე, რომელშიც მთავარ როლს ანსელ ელგორდი ასრულებს. ის გაქცეული მძღოლია და თავის მეგობარ გოგოსთან ერთად ცდილობს კრიმინალურ ცხოვრებას თავი დააღწიოს. ფილმში ასევე ხვდებით განუმეორებელ კევინ სპეისს, ჯეიმი ფოქსს, ჯონ ჰემსა და ეიზა გონსალესს. ფილმის კომერციულ დისტრიბუციაზე Sony და Titel Star Pictures-მა იმუშავეს. ზუსტად 2000 წელი დასჭირდა რეჟისორს იდეის დახვეწასა და საბოლოო ვერსიის ჩამოყალიბებაში. ეს კი იყო პროექტი, რომელიც რაითმა ახალგაზრდობაში შეიმუშავა. 2017 წელს კი განახორციელა. ფილმის პრემიერა შედგა Southwest-ის ფესტივალზე, რასაც მოყვა რელიზები ჩრდილოეთ ამერიკასა და გაერთიანებულ სამეფოში. ხოლო მედია განსაკუთრებით უსვამდა ხაზს სამსახიობო ოსტატობას და განსაკუთრებით გამოარჩევდა. Soundtrack-ები ნომინირებული იყო Grammy Award-ზე, კატეგორიაში საუკეთესო Soundtrack-ი ვიზუალური მედიისთვის, BAFTA-ზე, როგორც საუკეთესო Edit-ი, Critic Choice Award-ზე. ასევე საუკეთესო ედიტისთვის, სადაც გამარჯვება მოიპოვა და წარმატებას მიაღწია სატელიტ ევორდზე ნომინაციაში საუკეთესო მიუზიკლი ან კომედიური ფილმი.
0: სინემა განცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტო

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა ხდება მაშინ, თუ კი მაღალი სიჩქარით მოძრაობისას მანქანა ავტომატურად ანელებს სვლას, თითქოს მუხრუჩ დააჭირეთ ფეხი? შეამოწმეთ ბენზინის წნევა. სავარაუდოდ მას რაღაც ზღუდავს. თუ კი საწვავის დონე ჩვენს აუზში ნახევარს გადასცილდა და პრობლემა მოიხსნა, ესე იგი საწვავის აუზში განთავსებული პომპის შეცვლა მოგვიწევს. ის უბრალოდ დამხმარე ფუნქციას ასრულებს, როდესაც აუზში საწვავის დონე დაბალია. საწვავის აუზის გარეთ მდგარ მაღალი წნევის პომპას აწვდის საწვავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

21 საათი 47 წუთი საქართველოში და ჩვენი ბოლო შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის ავტორადიოზე, სადაც ერთად 6 საათზე მეტი დრო გავატარეთ და ვეცადეთ, რომ გაგველამაზებინა და სასიამოვნო გაგვეხადა ერთად მოგზაურობა, ერთად სიარული. სასიამოვნო ღამეს გისურვებთ, ბედნიერს და მშვიდს და გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით, როგორც ყოველთვის გიხდით მადლობას ყურადღებისთვის. ჩვენ ერთმანეთს კვლავ შევხვდებით უკვე ზეგ დღის მეორე ნახევარში. ქვენს განკარგულებაში ავტორადიოს მუსიკალური პლეილისტი მთელი ღამის განმავლობაში დარჩება. კარგად.

0: იყავი ჩემი,
1: იყავი ჩემი,
0: ათასი წელი,
1: ათასი წელი, იყავი ჩემი,
2: ჩემი,
0: იყავი ჩემი,
2: ათასი წელი,
1: ათასი წელი, იყავი ჩემი,
2: იყავი ჩემი.
3: ესეთ არის სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: განგრძელების სურდო ტემპერატურის მატება, თამდევი ხველება ან სიმპტომების გაღრმავება უნდა იქნას საფუძვლიანად შესწავლილი ექიმის მიერ, რათა გამოირიცხოს სერიოზული დაავადებები, როგორიცაა სინუსიტი ან ბრონქიტი. ცხვირიდან სითხის რეგულარული გამორეცხვა მნიშვნელოვნად ამცირებს ლორწოვანის შეშუპებას და ხელსუშლის ინფექციის გავრცელებას. ფიზიოლოგიური ხსნარები, ინჰალაცია, ჰაერის დატენიანება და გარემო ფაქტორების კონტროლი. ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ცხვირის კომფორტს. კვების მხრივ რეკომენდებულია ვიტამინებითა და ანტიოქსიდანტებით მდიდარი საკვები, რაც აძლიერებს იმუნიტეტს. ინჰალაცია ორთქლით, ეთერზეთები, თაფლი, ნიორი და მცენარეული ნაყენი შეიძლება დაგვეხმაროს სურდოს შემცირებაში. მათთან მუშაობისას უსაფრთხოების წესების და სო მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ბავშვებთან. კურნალობა მოიცავს იმუნიტეტის გაძლიერებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვას, ალერგენების თავიდან აცილებას, ხელების ჰიგიენას და ინფექციების გავრცელების პრევენციას. ხანგრძლივმა სურდომ შესაძლოა გამოიწვიოს სინუსიტი, ქრონიკული რინიტი ან ბრონქიტი. ასეთ შემთხვევებში აუცილებელია ალერგოლოგის ან ოტოლარინგოლოგის კონსულტაცია.
1: დეტერჟია ადრენალინი.

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანია.

0: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მირანდა, ცოტა თქვა გვიანდა.
2: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: მეტავსა და რის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი, სწორედ ისეთი როგორც შენია. ნაიარევით წარსული ნანგრევი ნარი ხალასი, ჯაღარასავით შემოგჩენია. თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე რათ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარა მთაც მინდა. თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარა მთაც მინდა.

მზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზ

უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მარჯვენა სატერფულთან სიფრთხილე. გაზის პედალი. დაფიქრდით სანამ მაგრად მიადგამთ. ავტოსაგზაო შემთხვევების უმეტესობა სისტრაფის გადაჭარბების გამო ხდება. მოხვების სიმცირეს მარცხნივ ჩართავენ და მარჯვნივ უხვევენ. ეს ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი დანაშაულია. სიმცირე უმნიშვნელოვანესი ატრიბუტია, ოღონდ უნდა ჩართოთ.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

პირლებ და მანქანას აკროფთ. სავარაუდოდ გასაღების ბუდის ქვედა მექანიკური ნაწილია დაზიანებული, სადაც სხვადასხვა სადენი ერთმანეთს გვეთს. გჭირდებათ ნებისმიერი ელექტრიკოსი. მისი აღდგენა საკმაოდ იოლია, რადგან თავიდან ბოლომდე იშლება და იწყობა. შიგნით განთავსებული ეგრეთ წოდებული ცენტრალური ფირფიტის ოდნავი ფორმის შეცვლით თქვენი პრობლემა მოგვარდება. იმ შემთხვევაში, თუ ის გადახურებულია

0: voilà tout.
1: Musika, რომელიც შენი დღეების რიტმს ქმნის. Авторадио.
2: Yeah. Sometimes I feel to be a man and apologize to a woman, yeah.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Shape up and man.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

Just hold you for me.

0: Welcome, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
0: Welcome, სადაც საქართველოა.
1: არის
0: რადიო.